0: hali mirembe nubuteya hati obu wamburirane. Obu wamburirane si wangabia hati eriteka na mwa maha katika bakalani abasondolia obula sine polisi. Nirimumbere waliko letamu yoko buteya buwaye. Okuimotie mirembe gandi burabasondoli echo shicho shichi kaka kiraya obuhimbe bwe mirembe erikala haumano buteya. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula biro mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama. Eri himbo buhure kirane obushikire katika basondori, abakalani, chonzuko ya merembe. Eri himbe merembe, ikasa beru lukalukana katika bahimbani, obulasi, epolisi, nebitu ngabe buteya. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi wari himbe merembe, omula biro mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama. Emerembe kahimba oburichiro, omula biramata yeko wetu. Eriganyira nani rya ndumbi, na emerembe kasa, omushikanie katiketu. Tuwane obusu, omu katiketu, na tushika obunyamundu wa mundu, tuimbe hau umakula wako regabana. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula biro mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama. Baliche tubanzwa, evita ematangaru vomochi woche Kongo, siangare katuka gabana, ali yotu birikiru waribia homobu uma, nerishikania, mwari eshuasi lishetumena mena. Ononi mula yewe Radio Moto, omumuradi weri himbe merembe, omula biro mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama.
1: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini. Franga zenye ulesema nipeleke kubange, simame nipura zoko munjia.
2: Haa, abanuba chinumu hali iringe yi, omobe robeno.
3: Solisi kwa shida kama na hizi, ni paideke.
4: Paideke? Kashe!
2: Esimu yao, wamo foko wao, au sio sio wore, okomu ni katambi.
5: Découvrez Paideke Cash.
1: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, Paideke. Kupitia hii application Paideke Cash.
3: Yenye iko ku Play Store?
1: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
2: Jeno chikatuka kila yokomu hibi, na retande sunga mafobi ye.
3: Unapo tumia Paideke Cash, hawezi kaspie tena franga zako kutaksi ama kwa nafanya mukororo kuiye mefe yetu.
1: Désormais votre téléphone, votre caisse.
4: Paideke Cash.
1: Inaturaisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. Et commandez votre relevé à distance sans coût.
3: Na kulipa franga za mukopo kwa wakati.
2: Na kujerele homu inda wawo, potere shateka teka.
1: Opération financière en distance sécurisée avec
4: Paideke Cash.
2: Application mobile facile à utiliser.
1: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
2: Beni, avenue orientale, karibu na soko wa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09, 98, 39, 76, 85.
1: Paideke, plus proche de vous.
6: Kamiaka na komu zakasha shalaka orari mobiyano. Eyeye shabuni ndi akutwa, kajame.
7: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwiri rebati.
6: Injo manu ya kashabia sanamba. Kamu te shabuni ya saibu, ibu akanyire karaya jefrede.
7: Kuno kumye yuta yere saibu. Kande jisi chisabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
6: Ehe, ejee kande chonacho. Mulu mwosho lwe riangaya nirondere saibu.
7: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shisho sena.
6: Haa, ijenyu nasu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo cheperika. Yani kire kuchisaibu. No pamila lale ayo kote ya shonganga. Kurye mistari yisha.
8: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo ejikata fauti saya echenru chokobendri. Kukuma namabiyo wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Nako mabonda kure echinyuche pelika.
9: Saibu
10: inasukulaka sungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
9: Saibu
11: kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
9: Kono kumye yuta agerwe Saibu.
10: Toto lako, ne tukafudo mosabu niye Saibu. Mwama yeteriko kotyo mwa ando wa sotivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
9: Ningungu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati.
9: Kwa Saibu, ni nguvu yumuka.
12: Hakuna amani na salama pasipo mazungumzo. Na hakuna mazungumzo yanayowezekana bila kuaminiana kati ya
2: kwa Jacques Hangi
13: na Chala kwa Erasme na Kurobwe Jerisone.
3: Ugaraji ya Mbale Muriki Njasa.
4: Veritable Oil.
2: Iko hapa Beni kubutike la Reference FM Aveni Kambala Service chez Filemo Matrumo.
13: Ndini ni mu Maison Same face à face na Clinique Saint Jean. Mu Andrea Matonge Maison Africana.
2: Hapa Kasindi ni mu Andrea Avenue Auditora.
4: Veritable Oil.
13: Jovre Kope ba taxi mene ba mamoto ba jaja triportere
2: ama uta watu wale roku mamotere goshi.
4: Veritable Oil.
14: Trahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwenago
15: baba ngato kawu yule nyibikiro lo franga lo venilo monyumba ababandiba manyengerere lo abere genda nero hanusi na abere sangala ambu huwa jihaka genda nae
14: ariumu nivoya weyo uchinabika lo franga lo monyumba trahi trofimo trame
16: desole papa voila le conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
14: che cho cho banga nalo lako abalu na batu kabietu abagwera tote alogo ranga selo heka wa mamufuko eva tulangi ramo bajenga
17: tambore rayo trame auyu nisaka mchoka ako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
16: avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
15: ya Mekreko
4: oui Mekreko
16: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
14: chikona chato seche cho trame choto pula tukame kamo nevioshi kona mayirako kono na mabanavyo kwila vire Mekreko
15: na vese nataminya Mekreko na yungo kwa yimekunu kweshi na binabirishi garera
4: Mekreko
16: c'est une coopérative pour les membres
15: inga kwe njisi na venga waza njisi mine Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
14: irolo tate ni yaba nruboshi nja anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kagulesho tomate na matungulu aba tukudere na vanzili rebe kate hikambukuli kutse muivi imwa hikahano
4: Mekreko
16: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mecréco est là pour nous.
15: Mecréco, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu es Titia. Yo, mon autre ami Nyaluba.
17: Taïe, c'est mon akoumouera. Niti Mecréco, et quand même Kramanouba l'offranga, quand nous avons chance de rejouer.
9: Mecréco!
14: Yone kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yili ku credit salaire. Muba bahare yubwe kubwego, konde hoba kana pokerera.
15: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mecréco. Kuna mshari Fredi tini de konde.
9: Oui, Mecréco!
16: Ici chez nous, souplesse de nambango dans les règles.

0: Masio kwe.
1: Sari ya mwaga ngayeti.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Mesa unye ikawu na kuzivokose.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Kata katisa ya vendone shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savo mamba. Kumi mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze ma yerida mbiase na afemichi gombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
1: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitabala no hoa papa chinyomu.
2: Kwa mahikechi Roma iukandia ya Yehova Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi. Na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi, iu kange ya Yehova papa Elia. Kagoma, fika kwa papa Jimmy. Namba zetu za simu 081-09-06-668
0: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwa na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Vala vetu na vale vetu, erishikanie katiketu, zikandi tuwa ticheri himbe merembe. Eri hurikiro hundi, ni himbo buguma, necho chikandi tuwa ticha, erika kiria malua katiketu, kundio buguma wetu kokagala. Ononi mula yewe Radio Moto, omomuradi weri himbe merembe, omula viru mukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
5: Moshere bose, sijue kama utanifaa nini? Franga zenye ulesema nipeleke kubange, siba menipura zoko munjia.
6: Haa, abanduba chinumu hali iringe iyo, omobe robeno.
1: Solisu kwa shida kama na hizi, ni paideke.
3: Paideke, cash.
6: Esimu yao, wamo foko wawo, au si osyo hawore, okomu ni katambi.
7: Découvre, paideke cash.
5: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, Paidek.
8: Kupitia hii aplikasyon Paidek Cash.
1: Yenye iko ku Play Store?
8: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
6: Jeno chikatuka kila yokomu hibi. Na retande sunga mafobi ye.
1: Unapo tumia Paidek Cash. Hawezi kaspiete na franga zako kutaksi? Ama kuenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
5: Désormais votre téléphone, votre caisse.
3: Paidek Cash.
5: Inaturahisisha kuangalia mouvement ya konde zetu. E commander votre relevé à distance sans coût.
1: Na kulipa franga za mkopo kwa wakati.
6: Na kujerele homu inda wawo, potenisha teka teka.
5: Opération financière en distance sécurisée avec
3: Paidek Cash.
6: Application mobile facile à utiliser.
5: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09-98-29-94.
6: Beni, avenue orientale, karibu na soko Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaïta, 09-98-39-76-85.
5: Paidek, plus proche de vous.
9: Wananchi wapendwa, vita mashariki mwa DRC haiwezi kuwa chanzo cha kugawanyana kwetu. Tunaitwa kukaa katika umoja kitaifa na kuheshimia kupitia utofauti kimila. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
10: Amiaka nakomu rakasha shalaka wa Radio Mobiano.
1: Yeye sabuni vya kutwa kachame.
10: Wabruka kubungulaba nabo muno bakuirira bati.
1: Ijo mano ya kashabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibu akandile karaya jefrede.
10: Kuno kunye yuta yere saibu.
11: Kande jisichi sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
11: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
1: Haa, ije nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunye jeferika. Yani kire kuchisaibu. Nopamila lalaya yokote ya shonganga. Kure mistari yisha.
12: Mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echikata fauti saya echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echinyuche pelika.
13: Saibu! Enasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
14: Saibu!
15: Kwa usafi wa gari,
16: pikipiki na kinga na vyengine.
17: Ne perde plus de vue notre savon Saibu.
18: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
19: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
20: Ono kunya yuta gero Saibu.
21: Toto lako ono tukafudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kotyo moando wato chivye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kuirongwe.
22: Eri hulegyo mosaibu.
23: Ningungu yimuka.
9: Wananchi wapendwa, maisha ya mtu ni matakatifu. Asili, muonekano wa mtu au lugha anayosema haiwezi kumfanya kuwa mhanga wa ubaguzi au manyanyaso. Muonekano wa mtu hauoneshi asili yake, kabila lake au njia yake. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
4: Baricha tubanzwa, evita ematangaru wa mochi woche Kongo, siangara katukagabana, ali yotu birikiru waribia homobu uma, nerishikania, mwari eshuasi lishetumena mena. Ononi mula yewe Radio Moto, omomuradi wari himbe merembe, omula birumukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore Uyama.
24: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
25: Baba angato kawo Yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba Ababadiba manyengerere Luabere genda Nero hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
24: Ariumu nivoya weyo Ochinabika lofrenga Lo monyumba tahi trofimo Tame
26: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
24: Che cho cho banga nalo lako Abalwa nabato kabia tu ababu radote Alubu ranga shalu heka wama mfuko Eva tulange ramo bajenga
27: Tambore rayo tame Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
26: Avec Mekreko tu peux preparer ton avenir
25: Ya Mekreko
28: Oui Mekreko
26: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
24: Echigona chato seche echo tame Echo tutule tukame kamo Nevi oshi Kona mayirako kono Nama banavyo Okwila vire Mekreko
25: Nabisi nata menya e Mekreko Na yungo kwa yimekunu Kweshi nabi nabirishi garera
28: Mekreko
26: C'est une coopérative pour les membres
25: Inga kwe Njisi nabi anga waza njimine Mekreko Ni yaba fanya biashara basa basa
24: Irolo tate Ni yaba nrubo oshi Nja anoni nemu fanya biashara Aba takishi men Aba kagula ishe tomate na matungulu Aba tukudere Naba nzili rebe kate hikambukuli Gute mwivi imwa hikahano
28: Mekreko
26: Papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
25: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pwisi kairia, eritu wetichia. Iyo, mona traminya luba.
27: Taye, shemona kumwera. Niti Mekreko, yekame kiramanduba lufuranga, kandewa masha nzara yeweka. Bakalu bakumweka wegu wegu.
28: Mekreko.
24: Ayo ne kwa nene, indi abafanya kazi bakaru benge. Muba layiri uko kredi salere. Muba bahari yo wegu wegu, konde hoba kana pokerera.
25: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tinide konde.
28: Oui. Mekreko
26: Ici chez nous, souplesse et nambango dans les retraits et les dépôts
24: Echigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi
26: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents A ne pas oublier, produit en épargne
25: Et compte liberté, ne compte jeunesse Se weberera ouwe, et compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya Et wangana tayarisha ama projet wawo Et compte dédié à fin, ikatu watikaya Erita erishenga cha yaba na vetru Ne konte de die proje Okubi wakanda shako lomunja acha Ebisika shikire
28: Mekreko
25: Enga, leo nabiri buririria Na ingaya tuwe konte yae Leo ambikaba niko muri president la republik Oko galeri jori reve Andre Krepake ne mezo ha ujue.
24: Shego here, iwo luwa bulia batakishimane, abo ko parkingo wazisi kwaho, eba kanda ko ongosha.
25: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa a fasa na letroke.
26: Vilu takuta gishetu papulongo, o wichana mangina.
24: Wamanzare menyaveri, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
25: Kute, e 0422-68. 85 5 5 5
24: Nério, esse é o atrofungatame.
28: Oui, mec, mec,

Tuende kwa chakani. Continue toujours à apprendre. Kombe wajifunza mbwe haure kwa wawu. Kusidi usha atokere yenda roko nungu. Eya kani umeisha wawu. Iwe liga erebia mukoro. Iwe liga erebia mukoro. Meme naka uto kuma diplome omo mefoko. Jikase. Sio ndia mburi muendelija. E diplome onamu watara na kuyo. Lakini iwe liga erebia mukoro. Ger eriga uti misisa. Nangaba no motowe haujini wanyete. Iwe liga erebia mukoro. Neri ya mukoro yara sonda remenya. Neri wanga nanyi bila utimisisa. Nangaira nyetre kusudi nitokeria kisedoko moto haujini. Murengi anga raha wabolobolo. Murengi anga raha mokashe. Neri wanyi bila utehina mape watakuko. Ikuwa nyifundisa ya omoto kwa nganabo tate. Ina kufundisha nyetu na tae. Umabe ya wabuata mwavi kuna mbo yochavere. Omoto ya kayoko taksi. Tanya banaka wanganaba na erishi. Avec nos diplômes que nous avons en poche, si vous y retiendrez, la kini, on m'a dit que je haujin. Au cafanya, quand on a dit que l'entrepreneuriat, on a dit que je suis en c'est fort possible, à mes chiens, qu'on a changé. Nous avons un peu na temps, nous avons un peu de continue toujours à apprendre. Iwa liga, iwa bya mukoro, malgré diplôme, yawo mwalima. Malgré diplôme ya umunganga, malgré diplôme ya umuengineer, liya utavya kwanza mukoro, au wavyo unziri kwa shakola tuna umunjaji. Kupe chende chenonga takacho anu, na uwate kumukikuwa horekerera, sawa mwanafunzi mwenyiko mwumasomu. Neru hango kutimisa na mabiyo wa umutu wa ujini na mabiva nao. Ikwa nyibola ungedi eksploate wa nyete, neru na kubwira, inakuwa ma strategi. Koma pupuve ganye inotre moto, dozina ne, avek umutumu umuyo. Omakama wamini ya shaho, ya mevi ya vili. Omakama wamini ya shaho, ya mevi ya vili. Ingo tufanya kalikili. Iwapu kawe kwa $3 par jour. Tufanya kalikili funao. $3 par jour. Fwa 365 jour. Ya vile vyo mwake. Ya maa senga hainata. Sini mile rona msenga dolar. Hautawaza ingine moto. Par jour $3. Par jour $3. Par jour $3. Lakini ya wakato kwa $3 ya iyo. Baba reto kwa moto kwa taksi. Anaitia ku taksi. Nero deja, iwalua ulo undi moto uwe mile nonante senga. Sa sengante do. Umeuwa mta. 65 juru. Ni mi. Nero ameule ulo moto uwe usa sengante dolar. Ukakane desa karase. Tuanga to. Juru continue a apprendre. Malgré vos diplômes que vous avez à Porsche. Liga u setu kwa kwanza mwanafunzi. Umabili ya ukwabe mwanafunzi. Kesho tatembia kumoto ya haujini. Na mwaka ingine tatembia kumoto ya haujini. Na mwaka wengine tatembia kumoto ya haujini. Lakini ole kwake. Kashabu wa mwaka wa kuburambu uliuzaka moto ya haujini ukaitia kutakisi kwa atamove kwa misisa muolushe muo moji nero watando mnongo buko wiramu Trofimo trani porendre trani ene nongo ya kane ayo mumaisha tukandige esho nongo sita esho mumaisha mbaka ya ndarako le 6 etapes pour mieux progresser dans la vie. Ah, inje trani. Rendez-vous avec de grandes responsabilités. Haujini. Nerungata kere kufere revenir oko sase responsabilité. Est-ce que réellement wana waba na moto haujini oyu wana majere ou etaka responsable? Chonga kosaba. Wabri na moto haujini merci. Me ou jere ou comme un responsable. Si ou imaye komo kando kere fanya mwe maluyenge. Muna bwire, umabili ya bataksimene banene. Leo banatebea kupikipiki zao zao. Si ni kupitia hii mafundisho. Tunakuambia babo umepata $500. Usiende tena uza chiba mbala. Kuya tutakusimamia. Rande, deke possible. Le succès va de pair avec de grandes responsabilités. Si wa nishamba mwure mresponsable, unamu yenyu rasha kabari. Mwala wetu, voici un temps. Bon moment. Eyo, haujini hili atreka. Ya mwari ya mara hesho franga. O katambika ano, itinyanziri yesha kufundisha. Profite de l'occasion kandile angona. Ngabu wacho hano me. Nikyo mungu shabia mungu. Luske amu. Tatu. Nandaka ngasume liya tala. Nebendove satu. Nabili fundisha vyo hano mente fua. Parapor ne pwesenge yetu enu. Ekitu le sikseva de per. Avec de grande responsabilité. Omu irresponsabilia, idutuwa wili tungoko vikundi. Imatubulia, idutuwa